ishir naring wa ita tala boba tum wa ita tala boba shen wa ita tala lehdi ye wa ita tala ithir guna wa ita tala achne de wa ita tala lehdi ita tala oyu wa ita tala lekde